0: Dangi, dangi, igi ada kore nete kam ko aroma.
1: Okay, khai cha sen da du. Tira mi ke uzi melo ta.
0: Uzi no nqa. Eh, khai sa is kaqa du ka qaqa du ke mut konser am sanin ngai ba de nete.
1: Tira ni di.
0: Kain ko sa ngware. Ya nqap ke qoba khabe ngqa ngqore tmasene dis na kharuthi rothi khaba qare qa odo.

0: Sambeka, mama osambeka, mama osambeka, iyo sambeka. Tonga ayam seketi kromai.
1: Tangi tonga osi tengo sa tunga reti ausi. Han ye amde. Ha amdi komo, ngai gere amdi komo. Netsi sala komo kona rang aiwa ke se yo. Tata ke seng hwa, tsuse a gai. Ta ke seng hwa. A tsa ka khoe a, ha tsina tsa a tsa o tsa a di gira mi. Gabe, ana ne ba manya se.